0: ejemplo, hay que también la número con el suave, si va a ser por el mal, no sale a aspetar basta de masa, porque no hay una mano de carnesón.
1: ¿Aspetar de por mal la de si va a
0: lo? Yo dije que está en la carta con parte de mi gran ima, un total se va a
1: operar. Parte de mi gran ima, pues el de quizá las alzabas de Samoa, y se sentía que se sirve el doctor para, de Chati, colegio, NASA mutu cek transferencia.
0: Pertigi NASA utani rusak dari nakan tetak hati rung bisa sedih tak terbara cek transferencia.
1: Tiara laisis bayi mutan gini NASA cek tiara hat kutan NASA ne. Biarannya terkali tiju terapi tetapi kupensa terapi kopi di tangan upacara terincha.
0: NASA cek tiara biarannya terkali bina operasan tiju terapi tetapi kupensa terapi pada sepal upacara terincha.
1: गिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल प्रणाली शाखा भन्सरी 5-5 गरी